0: Ang limit tuguk semua gua cemit tu sebagai tap cita cemai sebagai tap cita kabisa. Cemgai rapor.
1: Cemgai, cemgai.
0: Ia muneh apa banyak?
1: Abai bai kabisa.
0: Karibu sana.
1: Thank you so much.
0: Ita gan baman.
1: Kongoi mi.
0: Asubuhi njema uonekana.
1: Asubuhi.
0: Kibara asubuhi njema uonekana mapema. Kagile taritia ne supu ngete. Kusupu kwa enenye. Kanyi toni.
1: Kagile betu temi nye kusupu togu asubuhi.
0: Asupu togu. Asubuhi njema uonekana.
1: Siku njema uonekana asubuhi.
0: Asubuhi. Very good.